کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرح، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

0: چشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر
0: سنہرے دور کے صد بہار گانوں کی محفل،
2: جانے دن لوگ محبت کیا کرتے ہیں،
0: سوموار سے شنیوار میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

0: مرزا غالب غلام محمد فلم افسر پنڈت نریندر شرما سندیپ بن
1: دل کی دنیا جو برباد کر کے بہت روئیں گے ان کو ہم یاد کر
0: فلم درد شکیل یونی نوشاد آر چھایا گی اتنا ہی ایجاد دیجیے یونسن کو